0: superar los 34. O vento soprará frouxo do norte nordés con intervalos moderados pola tarde no litoral oeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
1: Temos 19 graus e ceos cubertos. En Ferrol, mesma situación. Desconvocada folga na hostelería prevista para hoxe na provincia da Coruña. UGT, Comisión Sobreira e CIGA pactan coa patronal unha suba salarial para o ano 2025 de 500 euros. Ambas partes tamén acordan un incremento do 3% para os próximos anos. Ademais, comprométense a seguir negociando en materia de complementos nunha reunión prevista para o 17 de setembro.
0: Lugo, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graos de temperatura. Aumentan os visitantes na capital e tamén na comarca da Mariña para observación do eclipse total de sol. Na cidade habilitáronse 3 puntos de observación no Parque de Rosalía, na Muralla e na Praza Mayor. Na Mariña hai preocupación pola meteoroloxía.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: 18 graus na capital ourensán e ceos despexados. Dous camións da famosa orquestra O Combo Dominicano precisaron o rescate dunha grúa tras quedar encaixonados nunha curva de especial dificultade da estrada de Tribes a Monte Furado, a altura do mirador de Ponte Novo, que obrigou a un corte total da estrada. Os vehículos dirixíanse a Arangana, Coruña, tras actuar nas festas de San Lourenzo de Tribes.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, con brete máis na zona máis litoral, 18 graus de temperatura. A Xunta instalará un peche provisional nos soportais da estación de autobuses. Nese espacio é habitual a presencia de Senteito, que utilizan este espazo para pasar alí a noite. Ademais, o Concello denuncia o mal estado xeral da estación, con carencias de limpeza, os baños estropeados e a falta de funcionamento dos paneis que deberían informar dos horarios dos autobuses.
0: Pontevedra, Susana Pereira.
5: En Pontevedra, ceos completamente despexados, 19 graus nos termómetros. O Concello dita un bando municipal no que se establecen as medidas excepcionais e inmediatas para reducir o consumo de auga ante a situación de alerta por seca. Prohibido para particulares encher piscinas, o rego de xardíns ou o lavado de vehículos. O bando insta a empresas e industrias a minimizar o seu consumo. A prioridade, o suministro á poboación.
0: Logo seguimos falando desa prealerta e alerta tamén xa por seca. Imos agora a Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago, Bretemas e algunhas néboas, arestora temos 16 graus. Tour España e United Airlines colaboran para promocionar a ruta aérea Santiago-Nova York, que consolida a súa presencia en Lavacolla. E os accesos ao Monte Pedroso e Monte de Deus permanecerán esta tarde pechados ao tráfico. Eso se permitirá o acceso a pé. Monte do Gozo, Alameda ou Ogallás serán algúns dos puntos de observación do eclipse en Compostela.
0: Son as 8:24 con Luis González na técnica. Tá e media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
10: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
0: Chegou o día. A partir das 7:30 da tarde poderase ver en Galicia eclipse total de sol. Será o 100% en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén nas de A Coruña e Ourense. O momento de escuridade total chegará contra as 8:28 da tarde e durará máis ou menos tempo en función da ubicación. Por exemplo, os concellos onde esa fase será máis longa, dun minuto 49 segundos, serán Ribadeo e Burela, e o que menos, Viana do Bolo, onde só durará 9 segundos. Os expertos aseguran que un eclipse total de sol é un momento inesquecible, pero aínda hai escépticos.
11: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
12: Sí, nosotros sí, por lo menos.
13: En principio, non tiño pensado porque tampouco son capaz de encontrar gafas, como que está todo un pouco colapsado con ese tema.
14: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
15: A Coruña, lo mejor.
0: Hai 143 espazos habilitados polos concellos para ver a eclipse e outros 29 nos que está prohibido ubicarse. Trátase de espazos naturais protegidos ou nos que non está

0: garantida seguridade ante unha alta concentración de público. Entre eles están o Parque da Torre de Hércules na Coruña, o Fuciño do Porco no Vicedo e o Monte da Guía en Vigo. Os concellos nos que se espera unha maior afluencia organizaron os seus propios dispositivos de seguridade, mobilidade e limpeza. Tamén hai outros máis xerais nos que participarán Garda Civil e a Policía Nacional. A DGT reforza a seguridade ante o incremento de desplazamentos por estrada. Tamén se reforzan os trens de media distancia e os autobuses interurbanos. Incrementan os profesionais nas áreas sanitarias baixo a franxa de totalidade de eclipse, nomeadamente nos servizos de urxencias e oftalmoloxía. Iso se miramos o ceo, en terra, Xunta activa alerta por escaseza de auga nos concellos que se abastecen do río Lérez, o Anllóns, os da Costa da Coruña e tamén Baiona. Ademais, decreta prealerta no río Tambre e Ría de Muros, río Grande, Mendo e Ría de Betanzos, e nos ríos Landro e Ouro. En total, son 91 os concellos que aplicarán restriccións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Así o indicaba tras a reunión da Mesa da Seca o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
1: O escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
0: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, fala da situación crítica do encoro de Eiras e os concellos da demarcación Miño-Sil están en prealerta xa dende a semana pasada. E segue a falarse tamén do informe do Ministerio de Defensa que cuestiona a ubicación de Ferrol para a planta chinesa de SAIC para construir vehículos eléctricos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba nas últimas horas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que o proxecto terá o aval favorable do Ministerio. Será sen prexuízo das condicións operativas que sexan necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, no outras áreas próximas a instalacións militares. Mentres, o BNG exixe que todos os partidos defendan con rotundidade este proxecto industrial. E, ademais, continúa aberta a operación que se saldou cunha vintena de detidos pola descarga de cocaína nunha praia de Muxía. Segundo la Voz de Galicia, os 22 apreixados súmanse outros 9 en O Barbanza, Porto Novo e O Salnés. E dos deportes, Riazor acolle esta noite o trofeo Teresa Herrera. O Deportivo enfrontarase ao Real Madrid 5 días antes de comezar a Liga en primeira. Por certo que no descanso do partido, Xoel López interpretará o novo himno do clube que leva por título Boa e xa se publicou nas últimas horas. En o Celta, periga o primeiro partido de Liga por mor dun fungo que apareceu nos últimos días en Balaídos. Representantes da Liga inspeccionarán hoxe o estadio. Nas últimas horas incorporouse os adestramentos Borja Iglesias, ca incógnita que se mantén sobre o seu futuro. Luis Cerdeira, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Antes de marcharnos, no debemos perdernos los precios y los productos más frescos de las oportunidades de hoy miércoles.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
5: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
6: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Gadis, en confianza.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Onda Cero Lugo, 94.9.
6: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
7: Onda Cero Lugo, 94.9.
8: Termina uno de pagar la hipoteca de su casa y está feliz, contento, pero cuando llega el precio del seguro de hogar y ve que no te han mejorado nada, lo único que te sale decir es que ¿qué?
9: Pues sabes que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulte condiciones en Mutua.es.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 € ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
6: Filetes de lombo de porco, 4,95 € o quilo. E platerina, 2,19 € o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 € ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, llevamos tempo falando de eclipse. Hoxe chegou o día. Pronóstico do tempo, estamos todos aí atentos. O pronóstico do tempo, me demetió Alicia. Despois dunhas primeiras horas do día, con nubes baixas no terzo norte, co avance da mañá iremos quedando con ceos despexados en toda Galicia. E tamén sinalan, a partir da media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que de cara á noite as zonas das comarcas de Bergantiños e litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto, sen precipitacións, pero cuberto. As temperaturas experimentarán, din, un lixeiro ascenso. De feito, tamén lembramos isto importante, que temos activa alerta laranxa por este motivo, altas temperaturas no interior de Pontevedra, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras. Pero a nova do día, sen dúbida, oxe, que oxe, a eclipse. En Onda Cero Galicia temos unha conta regresiva, 8 horas, 4 minutos, 13 segundos. 12, 11 segundos de conta regresiva para eclipse, ya saben, estamos...

0: vamos a contar en Onda Cero. Aquí tenemos una programación especial para vivir la eclipse también en la radio. Bueno, micrófono en mano, o sea, Dans, contando en Onda Cero Ourense en concreto, ¿qué plan teñen para eclipse?
1: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
2: Sí, nosotros sí, por lo menos.
3: En principio, no tenía pensado porque tampoco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un poco colapsado con ese tema.
4: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
5: A Lugo.
6: Yo a Coruña, lo mejor.
0: Bueno, xa ya estivemos a explicar dende hai meses, ademais, que en Galicia a eclipse non será por igual en todo o territorio, e unha franxa na que será total, e a que se denomina franxa de totalidade, entra polo Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, ocupa as comarcas coruñesas de Bergantiños tamén, de Ortegal, a Mariña de Lugo, a práctica totalidade, de feito, da provincia de Lugo. Os concellos, isto é importante, delimitaron dentro dos seus termos municipais zonas nas que non está permitida observación por razóns de seguridade, porque eso é importante, que vivamos este evento histórico con seguridade. Esta mañá temos reunido o CECOPI, o Centro de Coordinación de Emerxencias, na sede do 112 Galicia. Encabezaba a reunión o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Imos repasar agora con o noso compañeiro Fernán Roca os datos principais do dispositivo que está preparado para garantir unha eclipse sen contratempos ou cos menos contratempos posibles. Adiante.
7: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha un dispositivo especial para atender o incremento dos desprazamentos previstos na rede viaria, especialmente cara aos concellos que quedan dentro da franxa de totalidade. De feito, tamén hai un reforzo dos servizos de transporte público para atender o incremento de demanda. Renfe reforzou as conexións de media distancia do Eixo Atlántico. A Xunta de Galicia habilitou, en colaboración coas empresas adxudicatarias dos autobuses interurbanos, conexións especiais por desde Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa de totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. Tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Garda Civil, Policía Nacional e persoal das equipas de emerxencia estarán despregados en todo o territorio. E, por suposto, lembramos que as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver eclipse empregando gafas con certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sufrir lesións oculares moi importantes. O Sergas reforzou as áreas sanitarias nas que se agarda máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo, e tratárase dos servizos de urxencia hospitalaria, área de oftalmoloxía e os PAC de referencia en cada zona. Na web de Meteo Galicia hai habilitado un enlace específico sobre eclipse. Para recomendacións e información actualizada, a Xunta puso en marcha a web eclipse.xunta.gal.
0: Na cidade da Coruña, a primeira xunto con Ferrol que tocará a eclipse solar en Galicia. Na Coruña fixose coincidir co Teresa Herrera, o 120 aniversario. O partido vai comezar, bueno, despois da eclipse, máis que coincidindo, despois da eclipse. Será o Deportivo Real Madrid. En Vigo temos un apuntamento futbolístico importante, ¿eh? Están os técnicos da Liga revisando o céspede de Balaídos, constatando, porque están a constatar, que o céspede está en moi mal estado por mor dun fungo, xa saben que atacou o céspede de Balaídos, e veremos que decisión se adopta, ¿eh? De cara ao primeiro partido de Liga que tocaría este domingo. Se se celebra, se se apraza ou se se busca algún campo alternativo, ¿eh? Aí estaremos para contarlles que pasa coa celebración do Celta Osasuna. Tamén xa estamos a contar que onte se ampliou o número de concellos na demarcación hidrográfica Galicia-Costa que están, pois, dende onte, en prealerta por seca. Dende a semana pasada, lembrámolos, son a totalidade dos municipios da demarcación Miño-Sil. Bueno, de media, insistimos, unha media, os encoros galegos están esta semana o 67,64% da capacidade. Imos a repasar a súa situación con Marta Rodríguez.
8: Os encoros da demarcación Miño-Sil están nestos momentos o 69,37% da súa capacidade, un 32% menos que na última actualización. De feito, case toda a demarcación está en prealerta por seca. En Galicia Costa registrábase un 61,84% cunha variación dun menos 2. Lembramos que 32 concellos desta demarcación están en alerta por seca. Por provincias, a Coruña ten un menos 2% menos de auga e os seus encoros están o 62,95% da súa capacidade. Lugo rexistrou a maior baixada cun menos 18 e os seus encoros rexistran un 59,33% de auga embalsada. No caso de Ourense se rexistra un 74,11% cunha baixada de 11 puntos. Pontevedra o 64,19%

0: de capacidade e unha baixada dun 1%. Entre as demarcacións de Galicia Costa, dependente da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competencia do Goberno Central, están en alerta ou prealerta por seca 227 dos 313 concellos galegos.
1: Bueno, pois entre os concellos que entraron xa en prealerta, pois por exemplo, temos o concello de Marín, que ademais esta fin de semana ten unha das súas festas máis concurridas, a Festa Pirata. A concelleira de Medio Ambiente, Marían San Martín, en Onda Cero Pontevedra.
2: Temos as duchas, os lavapés das playas xa pechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no Paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero si se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas.
1: Pero... E o último apuntamento. Medio Rural deu por extinguido o incendio situado na parroquia de Carboentes, concello de Rodeiro. Era o que tiñamos entre os máis significativos destes últimos días, aínda por extinguir. Bueno, pois extinguido, superficie queimada en total 18,8 hectáreas. Bueno, así rematamos este repaso informativo. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas, o entretemento máis próximo a vostedes, tamén con esa conta atrás da eclipse en cada unha das súas vilas, cidades, comarcas, aquí en Onda Cero Galicia. Moi bos días.
3: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
6: Familia e máis aforro.
7: Máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
9: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos la auga, puede que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 euros.
12: Gadis, en confianza.

0: Vamos hasta Meteo Galicia, allí tenemos a María Souto. María, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, como ven, o tempo na provincia de Lugo, de norte a sur, para ese eclipse que tenga todo o mundo en alerta.
1: Bueno, efectivamente, unha situación en xeral, falando da provincia de Lugo, de tempo seco, estable, pero lóxicamente con ese matiz de entradas de nubes baixas pola zona da Mariña.
0: Uy.
1: Para ter un pouco unha idea do que vai suceder nese momento de eclipse, a verdade é que a previsión é que a situación sexa prácticamente igual ao que pasou onte, que ve que os ceos estaban en xeral con despexados en toda a provincia, pero a partir das 7 da tarde empezaron a entrar algunhas nubes de mar a terra e, polo tanto, houve puntos no litoral da provincia de Lugo onde, pois, por momentos o sol estaba tapado pola entrada destas brétemas en nubes baixas, non? Esa é a mesma previsión que agardamos para hoxe, polo tanto, aquelas personas que decidan ir a ver a eclipse na parte norte da provincia de Lugo, pois que saiban que pode haber puntos onde xusto nese momento, pois, teñamos o sol tapado. É verdade que as nubes se van a estar movendo porque están entrando, pero sí que temos que contar con esa previsión. Máis aló, desa parte máis norte da provincia, o resto, pois, parece que non vai a presentar absolutamente ningún problema, os ceos van a estar despexados e, aparte, con moita calor. Hai que ter en conta que hoxe aumentamos os niveis de aviso na provincia de Lugo, por exemplo, destacamos toda a terra de Lemos, todo o sur da provincia de Lugo, onde hoxe os avisos son de nivel laranxa, porque os termómetros van pasar dos 39 graus. Tamén no centro de Lugo, aviso de nivel amarelo, por máximas que poden superar os 36 graus. Por lo tanto, moita calor e unha situación meteorolóxica moi parecida que tivemos onte.
0: Bueno, pues moitas gracias, María, a disfrutar tamén de esa eclipse. Esperemos que as nubes respeten e podamos ver ese fenómeno. Moitas grazas, unha aperta.
1: Moi ben, boa tarde, chao.
2: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas, y hasta hemos encontrado aparcamiento a Pierre Playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano. Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
3: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.

0: Galicia afronta hoxe unha xornada excepcional con motivo dese eclipse total de sol que previsiblemente atraerá numerosos visitantes e provocará desplazamentos hacia as zonas cas mellores condicións de observación. A Xunta activou o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. Na situación operativa 2 se ha constituído ese CECOPI para coordinar todas as administracións e servizos implicados. Mobilidade, emerxencias, asistencia sanitaria, incendios forestais e seguridade son algúns dos principais focos de atención para o día de hoxe. Para coñecer como está preparada toda a comunidade ante esta xornada e que se espera nas próximas horas, temos a outro lado da liña telefónica o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva. Santiago, moi bo día.
1: Ola, que tal? Bo día, como estades?
0: Supoño que un intenso traballo, non? Durante as últimas semanas para coordinar todo, para que este todo nas mellores condicións posibles para unha marabunta, non? De outros lugares do país.

0: país tamén de Europa e dos propios galegos para ver ese fenómeno, non? Que é o eclipse total de sol que se producirá esta tarde noite.
1: Efectivamente, un longo tempo de preparación, levamos falado moitísimo tempo deste eclipse, unha situación, un evento histórico que ademais ocupa todo o territorio da comunidade, porque sempre falamos dos 156 concellos de eclipse total, pero non, é a totalidade dos concellos, unha parte en un eclipse total e a outra prácticamente ao 99%. É un evento, oye, non se ten producido desde principios de século, creo que non o vamos a vivir máis que nós. Nós seguramente, hasta o próximo século non vai haber, seguramente moitos dos que temos aquí non o vamos a ver, e evidentemente hai que preparalo. Foron moitas reunións preparatorias entre as distintas administracións, sempre coordinando o traballo entre a administración local e autonómica e administración estatal. Son moitísimos os sitios de onde, como decía, se vai a ver, porque se ven todos os concellos con máis ou menor intensidade, e evidentemente preparar ese dispositivo onde participan de colectivos de emerxencia, colectivos de seguridade, colectivos sanitarios, os propios ayuntamientos, os propios concellos, foi complexo. Pero bueno, eu penso que está todo preparado, vai a haber moitos desplazamentos, como diste, de xente de fora da comunidade, pero dentro tamén da propia comunidade, e dentro da propia comunidade do propio concello, movimentos dentro do mesmo concello, a puntos en donde se vai a ver mellor eclipse desde un lado que desde outro, co cual é recomendable o que decimos sempre, esa preparación, ir con anticipación, con antelación á hora do eclipse, e non ir pegado xusto á hora con esas presas, esa antelación permite aparcar, con certa comodidade, evitando taponar distintas vías, non parar nos arcéns, e evitar, sobre todo, bloquear tanto as vías de entrada como de saída da propia xente, pero sobre todo os servicios de emerxencia, os servicios de incendios, os servicios de bombeiros, os servicios sanitarios, os servicios de seguridade. É un evento lúdico, un evento festivo para todos. Eu reclamo, eu pido que o vivamos con tranquilidade, pero que o vivamos con responsabilidade e disfrutemos del, porque é unha cousa, oye, entra por Galicia no noso territorio, vamos a ser un referente para todo o territorio, eu penso que se vai a vivir con eso, con esa tranquilidade, e disfrutemos todo del.
0: A verdade é que somos uns privilexiados, non? Galicia é unha terra privilexiada para poder ver este eclipse de sol, pero tamén eso influye no traballo desde as administracións para que todo salga nas mellores condiciones. Que supón na práctica activar ese Platerga en situación operativa 2? Que recursos ten? Como se van a movilizar? Que supón para a ciudadanía?
1: Claro, o Platerga se activa en situación de emerxencia e permite movilizar recursos de calqueira parte do territorio para calqueira lugar. É decir, non estás vinculado e non estás limitado ou constreñido ao teu ámbito tradicional habitual de actuación. Mm. En este Platerga se activou, desgraciadamente no Albia, se activou tamén na pandemia, se activou no apagón, o que se permite movilizar recursos, e esa coordinación e esa actuación conxunta entre as distintas administracións. Como consecuencia de ese Platerga se activa un CECOPI, é un centro de coordinación operativa integral, e no que se integran a administración autonómica e a administración estatal, ya hai representantes con capacidad de decisión en este CECOPI, tanto da Policía Nacional, da Guardia Civil, do 061, dos servicios de emerxencia, da delegación do Goberno e de todos os departamentos da Xunta que se vinculan co evento en concreto, en este caso, como é o tema de eclipse, vai desde Turismo, Defensa do Monte, Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente, Consellería de Sanidade, Consellería de Presidencia. En fin, todos os que poden, teñen vinculación ou relación co eclipse, coa movimento, movilización de recursos, están aí representados. Bueno, é algo preventivo, é algo que para poder anticiparse a toma de decisións, é ter centralizada toda a información e todos os datos do que se está producindo en tempo real en a nosa comunidade, e, como consecuencia, o que decía ao principio, poder movilizar recursos tanto humanos como materiais a calqueira punto do territorio onde se xa necesario ante calqueira circunstancia que se poida producir.
0: Un dos grandes retos parece ser a mobilidade, os múltiples desplazamentos que haberá dentro do territorio. Hai algunha zona ou algunha estrada que preocupe especialmente?
1: Bueno, a vía central do sur ao norte, tanto a autopista, eso

0: todo nos preocupan en lugares de concentración en donde, digamos, que las carreteras no son tan anchas, o que decía al principio, que no se bloqueen esas entradas y esas salidas. Por eso decía recomendación o principio, vamos a ir con tiempo. Oye, esto está, vaya a empezar en una hora, vaya eclipse total o de casi totalidad de las 8:30 aproximadamente. No esperemos a última hora para ir, oye, vamos a planificar o desplazamiento, informarse, bueno, ya lo sabemos todos, decíamos, falábamos y yo fuera de antena, en donde decíamos, oye, se lleva mucho tiempo hablando de todo eso, todos sabemos a dónde hay que ir para ver lo mejor, llegar con antelación, aparcar bien, mirar por dónde, si hay que evacuar, por dónde tienes que salir al principio, ese, no hacer conductas de riesgo, oye, no tirar colillas encendidas, no hacer, digamos, actuaciones que no corresponden poniéndote en riesgo a ti mismo, si vas con rapaces o gente mayor, gente que tenga menos movilidad, estar atentos a esas personas. Prepararte también para, evidentemente, ya no mencionamos, pero bueno, algo obvio, levar las gafas para ver o eclipse, no mirar directamente o eclipse, sin esas gafas, sin esa protección. Y luego, cuando acabe o eclipse, no teníamos prisa en marchar. Como decía al principio, este es un evento festivo, vámonos a disfrutar. Disfrutar previamente, durante y después también de ese eclipse. Da igual llegar 15 minutos más tarde que 20 minutos más tarde. Vamos a hacer ordenado y no teníamos prisa en abandonar ese lugar, porque entonces secando se pueden producir esas aglomeraciones. Si coges transporte público, coger con antelación los billetes, los tickets para ese transporte público, si vas no teu coche o compartiendo coche con otras personas, se lo decía, planifica, anticípate, tranquilidad, aparca ben o coche, cando remate, marcha con esa tranquilidad también.
1: Falabas das colillas, que estamos nun un momento, non, especialmente delicado para os incendios forestais. Supoño que unha das grandes preocupacións son esas concentracións de persoas, esas barbacoas, esos vehículos desplazándose por zonas e por pistas forestais, de que non se produzca ningún incidente.
0: Certo, certo, é unha cousa, unha das preocupacións máis grandes. Vai haber xente por todos os lugares, non só nas cidades, senón no ámbito rural, en distintos lugares. Lle unha preocupación, o llevamos a ser moi responsables. Os galegos sempre somos responsables, ya senten en este tipo de eventos, cando hai grandes concentracións, normalmente sí, pero vamos a insistir, vamos a pedir esa responsabilidade, que todo, comenzamos un día magnífico, un día histórico para a nosa comunidade, para o noso país, pero para Galicia sobre todo, rematémolo ben, cunha actitude cívica, unha actitude responsable, e evitemos calqueira incendio forestal. Bueno, é protexer o noso, sempre o decimos, a marxa do eclipse, o cuidar o monte, cuidar o noso territorio, e cuidar o noso patrimonio, e cuidar tamén o noso futuro. Oxe, vámoslo, intentar acentuar esa protección e non realizar ninguna conducta que poida poñer en risco ese patrimonio, ese monte, e a integridade das persoas, que hai moitísima xente, oxe, no monte, oxe, non poñer tampouco en risco, como sempre decimos, a vida dos servicios de emerxencia que teñen que actuar en determinadas actuacións.
1: Vou finalizando, pero tamén hai especial incidencia, especial seguridad no litoral. É certo que unha das zonas, non, máis importantes, por exemplo, na provincia de Lugo, é esa Mariña Lucense para observar este eclipse. Que riscos específicos poden darse nestas praias, nestas zonas costeiras?
0: Efectivamente, a Mariña de Lugo é un lugar privilexiado, posto que todo o norte da comunidade, toda a Mariña Lucense, é donde máis vai a durar o eclipse total, preto de 2 minutos, 1 minuto 50, me parece lembrar, en este momento, e evidentemente evitar esas condutas e evitar acercarte aos acantilados, poñer en risco a túa vida e poñer en risco tamén os servicios que terían que ir a rescatarte, como digo. Entonces, vamos con planificar esa chegada, evitar esas conductas de risco, non arrimarte a acantilados, non poñer en risco pois esa túa vida, ya la xente que vai contigo subindo a cantís, etcétera, etcétera. Non só en a costa, porque tamén o eclipse vai se ver dende o mar, e aí vai haber moito movimento seguramente de xente con barcos. Está activada a Guardia Civil no seu servicio marítimo, está activado Garda Costas, está activado todo, todo o que temos para bueno, para proteger a integridade das persoas e dos bens de todo o territorio, pero teñen que por en todo o risco cero non existe, a seguridade ao 100% non existe, e unha parte importante para garantir esa seguridade é que os cidadáns poñan da súa parte. Non facer esas condutas de risco, non vayas un acantilado e te poñas no extremo do acantilado. Vamos a manter esas distancias a estes efectos, como ti ben sabes, hai puntos excluídos en donde non se debe, hai unha recomendación de non ir, unha parte importante, como dices tú, efectivamente, a parte da costa, a costa interior, é dicir, do mar hacia dentro, en esa franxa costeira, pero tamén no propio mar, en donde se prevén bastantes movimentos.
1: Para resumir, se tiveran que dar tres recomendacións fundamentais para alguén que hoxe vaya a desplazarse para ver o eclipse, que lles dirían?
0: Diríalle, primeiro, planifica o desplazamento, vai con antelación, identifica rutas de evacuación, non estorbes, non deixes o coche aparcado en donde se poida bloquear esas salidas y esas entradas, evita totalmente esas conductas de risco para ti e para o medio ambiente, para o propio monte, evidentemente, utilizar gafas e atende sempre as indicacións das autoridades e dos servicios de seguridade de emerxencia e de protección civil que están traballando en cada sitio e pensa que están traballando en favor de todos, en favor de ese cidadán e en favor de toda a sociedade.
1: Pois a disfrutar todos do eclipse, pero con as medidas de seguridade. A Xunta ten previsto os grandes desplazamentos e todas as incidencias que se poidan dar, e para eso está activada ese Platerga en situación operativa 2, constituído o CECOPI. Hai que tomar todas as precaucións, pero tamén disfrutar deste fenómeno que seguro que non poderemos volver a ver en moitos anos. Director Xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
0: Moitas gracias a vos, me quedo con eso que dices, efectivamente, a disfrutar do eclipse entre todos. Moitas gracias.